0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Beyond stereo. Listen as loud as you can.

otvor a pozrie, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.

0: On Air s Martinou Foldynovou.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve ti mám otvorené oči a mám wow. Otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je pre mňa blízkosť zase.
1: To je blízkosť, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno, ale to je...